0: čovjek.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.